0: دری هر عمل چې راخلی هغه سیاسي دی. دغه اوس چې مثلا موږ په افغانستان کې د نجونو د ازادۍ د پانو مبارزه کوو، نو خدا په خپله سیاست دی، ځکه په دې خاطر چې په مقابل کې موږ ته یو قوه ولاړه ده چې هغه ملا دی، هغه ښځو ته ازادي نه ورکوي، هغه ښځو ته مثلا د مکتب اجازه نه ورکوي، هغه هغه حتی موږ دې خبرېږو چې مکتبونه تقریبا ټول د سکوت سره مخامخ دي، په دې چې معلمان په صنفو کې نشته او هلکان په صنفو کې یا بېده وي او یا دغه کوي لوبې کوي. په مقابل کې بیا د 15,000 مدرسې په افغانستان کې فعالې دي چې اساس یې په پاکستان کې ایښودل شوی دي او تر اوسه پورې هم ورته تربیه کوي. نو تیچ په افغانستان کې د منوریت لپاره، د خلکو د روښانولو لپاره هر حرکت کوي، هغه پخپله دغه دی، هغه پخپله سیاسي دی.
1: بل ډیر مننه ښاغلی خټک. د ښاغلی جهانی د خبرو په ادامه هغوی یوه اشاره م وکړه، وایي چې د روښانفکرۍ یو آفت فردي عمل دی. روخان یوازې یو روخان فکر داسې دی لکه په پراخه تیاره کې چې یو ډیوه یا یو شمع ولګیږي، دا به هیڅکله په لمر بدل نه شي. د دې لپاره چې دوی رڼا راولي باید سره یو ځای شي، یعنی سره متشکل شي او په یو نهضت بدل شي. اوس زموږ په ټولنه کې منګه خوول اوس دا نه ده معلومه چې روخان فکران لرو نه لرو، البته تحصیل کړي لرو. دوم خبره دا ده چې کړ لروي دوی ولې ډلایز او جمعي نه راخوځيږي، نشي سره یو ځای کېدلای. دوی څومره سلیقوي مشکلات لري او لبل سره دوی څومره مغرور او ځان غوښتونکي او کبرجن دي چې یو لبل سره په لار نشي تلای. دا مشکل څنګه حل شي؟
2: ارزاده چې زده دې حق کې نه ما چې مونږه روشن فکر او سیاسي نوزتونه تقابل کې واقع کوي یو تر مخامخ کو، یعنی دواړه اصلا خپله وظیفه ترسره کوي او دواړه ضروری دي. ارتیا لري ټولنه، یعنی سیاست ته بغیر، سیاسي مبارزه نه بغیر هم دا سیاست ټولنه لپاره داسې دي لکه دا اورګانیزم وجود په انسان وجود لپاره سا اغستل دي. اوس فرق کدی کمره کې اتاق کې مونږ ناست یو، دې کې لوګي راشي او ساغ اصل ګران شي، یعنی ساغ اصل څنګه خبر شي، نو مونږ سا خو بندول نه شو، مونږ خو به دروازې او کړکینونه خلاصو چې تر څو هوا پاک شي. نو دغسې سیاست پاکول شي سره خو دا چې دان پرېښودل خو نه شي، سیاست چې پرېښو ټولنې، یعنی یو قسم ته بیا ډېر وروسته لاړ شي او هغه ټولنې بیا هېڅ ټولنې پاتې نه شي. دا تاسو ښه خبره کوئ، دا اصل کې زمونږ د دې اکم بندګۍ ډېرې خبرې دي. یعنی رښتیا خبره دا ده چې هغې کې دا، یعنی هغه چې ځانځانۍ خامار په دې کې لږ ډېر قوي راشي او ډېر زیات یو بل سره خلک خوري، یو بل داړي، او بل طرف ته بیا چې کوم دا لکه چې تاسو ته شو کړ، یا مذهبي افراطیت. دا زموږ ټولنه کې د مذهبي افراطیت زموږ ټولنه نه لیزي کولی، دا خبره ډېره وضاحت سره پکار ده. دا پچکاري کوي د بهر نه. دا تاسو ګورئ 1900 هم پورې په افغانستان کې مدرسې وي، پښتونخوا کې مدرسې وي، خو هغه مدرسې خدا نه وي کنه، دا کوم چې اوس دي چې خلک جنگ ته مغزونه وینځي، دا خو نه وکړه. دلته کې پیچکاری شوی دی او دلته کې داسې خلک کمی شوي دي چې هغه زمونږ سرجان برق صاحب وایي چې داسې تبلیغات کوي چې وایي چې آرام پکې بسیار دی، خوب جهان پکې جمیل دی، خو د شپې په بلیغینو سره دغه یو دلیل دی، یعنی چې د شپې په حق کې بیا تیارې په حق کې دلایل راوړي. نو ارزاده چې دا یو قسم ته په موږ باندې تعمیل شوی دی دا اوزا. مګر تاسو خبر صحیح دی چې بیا دغه روشن فکران چې بیا په دې باندې وظیفه ده چې دوی لږ پنې وګخه تکول زده کی، ځان نه تیریدنه زده کی، فداکاري، یو بل سره نږدېواله، او هغې لپاره یعنی د ځانځانۍ خمار چې دی هغې وجنم ضروری ده چې هغې نه سړی راوتلی نه وي، هغه پورې یو داسې نوزاد نه شي جوړېدی. او بیا خصوصا په دې شرایطو کې چې موږ اوس واقع یو ډیورنډ کرښې نه دواړې خواته افغانان، پښتانه، نور وروڼه ملتونه، دوی ټول سره یو چیلنج سره مخامخ دي، او داسې چیلنج سره مخامخ دي چې بالکل داسې دشمنان دي چې هغوی زمونږ د هویت ملی هویت چې دل مې جوړلو د پاره کار کوي پښپې ورزي او تاسو ګری په فزیکی توګه هم مونږ باندې بمبارډمانونه دزې روانې دي او زموږ معرف چې تاسو ګری په پښتونخوا کې مکتبونو چې دی اوس الوزول شروع شوي دي دا کوم خلک چې دی وایي چې هلته نه راځي نو دلته دا دواړه خواته یعنی یو قسم ته تاسو ګورئ چې د دوهې معاهدې نه پس دا دواړې غاړو ته داسې خلکو راتلل دا تصادف نه دی زموږ جغرافیه داسې ده بدقسمتۍ سره چې هغې کې ابر قدرتونه یو بل سره اخته دي مګر یو قسم ته زمونږ په وینې باندې د یو بل نه غچ اخلي نو دا یو قسم ته خطرناکه خبره ده نو دې کې سوا د دې نه بله لاره نشته زموږ روشنفکران دې ته کار وایي چې څنګه مونږ خپل ولس پوه کړو او دې کې د باچا خان اوصله چې ده هغه ډیره مهمه ده چې کلی کلی ته بوتلو او پنځه کسانو ته خبرې کولې چې پنځو لکو خلکو ته به کولې ما سره ګرځېدلو ما 1922 کې چې دی بېرته راغلو نو دلته سیاسي فعالیت شروع کړو نو زور سره څو موده چېرته چې د تلو ورسره تللم ما ولیدو نو هغه به خلکو ته دا خبره کوله چا به ورته ووي چې ته خو ډېر لوی کارنامې دي کړې هغه به ورته ووي چې زه خو په تا سرور یم په تا څه احسان کوم زه انسان یم خپله وظیفه کړې ده خپل رسالت مې پوره کړې دی ته انسان یې خپل رسالت پوره کوه باید مونږ په یو بل احسان ونه کړو او یو یو بل نه غټ نه شو چا به چې لاسونه خپل کړو ډېره بده بېګړله هغه زه پیر خو نه یم زه خو ستاسو ورور یم نو دا تا خبره داسې قسم ته طالبین مونږ په کار دي چې ولس ته د هغې په ژبه کې دا روشن فکري چې دا هغوی ته ورسوي
1: داس ډېره مننه ښاغلی جهاني که د افغاني ټولنې په سطحه یې ووینو له بده مرغه زموږ تحصیل کړي ځکه تحصیل کړي ورته وایم چې روښان فکري ځانګړنې نه لري دوی تر ډیره د سیکټریزم او بیلابیلو تعصبونو ښکار شوي دي تحصیل کړی به وي په دې به لګیا وي چې خپل هویت برتر ثابت کی او د نورو هویت وزپی یا به قبیلوي جنگ کوي یا به قومي جنگ کوي یا به شیعه روښان تحصیل کړی وي یا به سنی تحصیل کړی وي یا به تاجک وي یا به ازبک وي ټوله خواري به پامدی کوي چې هویتونه سره و جنگي آیا دا هم د روښان فکرۍ او آفت دی حال دا چې ټول افغانان وږي دي ټول افغانان محروم دي ټول افغانان بې تعلیمه دي دوی لوی کارونه ولې نشي کولای چې په وړو وړو پیلو کې سره ننوتی دي او پر هویتي مسایلو جنګیږي دا د روښان فکرۍ یو لوی آفت نه دی
0: ساس خبر بیخی پرزاید که موږ روشن فکر د ترقی او د پرمختګ طرفدار و بولو او یا د استبداد مخالف خلق منورین و بولو نو منورین و په افغانستان کې په چیرې موجود و په وخت کې خپل وظیفه سره رسولې د خو یو کلایی فرصت چیزه دا غار وخت یادونه کوم هغه د قشل کلن جمهوریت وو چې په هغه کې د کلام د بیان بشپړه ازادي موجوده و د سیاسي فعالیتونو بشپړه ازادي موجوده و ملبه د مرغه چیز موږ منورینو د قشل کلن فرصت څخه نه تنها چې ښه استفاده و نه کړله ته په خپل په دغه وخت کې په افغانستان کې حاضر وې بلکې بده استفاده یې ورڅخه وکړله بده استفاده دا چې د ملي یووالي لپاره د قومي یووالي لپاره د سواد د تعمیم لپاره منورینو ډېر لږ څه وکړله متاسفانه له بده مرغه بیخي ډېرو بس فقط خپل جیبونه ډک کړله خپل شخصي منافع په نظر کې ونیولې د خلکو منافع په نظر کې ونه نیولې او هغه کسان چې د تعصب د پاره کار کوي د ملي وحدت ترنګولو د پاره کار کوي نو دا خو معنا دی د تاریخي د پاره کار کوي دته موږ منور نو سو ویلای منور موږ ویلای چې هغه د تنویر د پاره کار کوي هغه د روښانولو د پاره کار کوي هغه د اجتماع د راپورته کول او د هڅولو د پاره کار کوي هغه د استبداد د رنګولو د پاره کار کوي هغه د تاریخي د منځورولو د پاره کار کوي او دغه منورین چې دغه کارونه چتای اشاره وته وکړه کله دغه کارونه کړی وي او یې وکی هغه ته موږ منور نه سوالی بلکې ضد تنویر موږ هغه ته لقب ورکولی شو او دا چې اوس په افغانستان کې دا وویل چې منورین شته که نه شته خو سړی سو وای دغه چې معلمین دي دغه چې استادان دي دغه چې په یو څه خبره باندې پوهیږي دا د هغو زیپاده چې د ننه په هیواد کې خلک و استبداد ته متوجه کړي خلک و دې ته متوجه کړي چې د نجونو د مکتب بندول او یا د هلکانو د مکتب بندول د 50 کالو تاوان یې په 50 کاله باندې بیا افغانستان نشي ورکولی حتی په 100 کاله نشي ورکولی د دغو اوسنیو 50 کالو تاوان نو چا چې دغه وظیفې ته شا ګرځولې ده هغه منورین دي او دا یوه خبره لا بیا هم باید وکړم چې د افغانستان خلک د افغانستان باسواده خلک د افغانستان استادانو معلمین که حساب کوي باید پر خپل بازو باندې وکړي و بهر ته پته مو نیسي
1: ډیر زیات مننه خټک صاحب اوس پر شو د سپارښتنو برخه ته او دا تاسو دواړو درنو ته هغه پاتې وخت چې دی چې څو دقیقې رسیږي موږ به له دینه هم یو پایله اخلو او هم به سپارښتنې زه فکر کوم چې تاسو په دې کې له را سره موافق یاستئ چې ټوله افغان میشته خاوره له یو مصیبت نه ځورېږي او ډیورنډ کرښې زموږ مصیبتونه او زموږ ستونزې او زخمونه هم نه دي سره بیل کړي موږ له یو ډول حالاتو ځورېږو نو د همدې دپاره کله چې زه دا جغرافیه وایادوم ټوله افغان میشته جغرافیه یادوم په افغان میشته جغرافیه کې د روښانفکري نهضتونو د ایجاد لپاره ستاسو مشخص سپارښتنې څه دي څه باید وکړو
2: ډیره مننه دا ډیره مهمه خبره ده زه داسې ارزو کوم چې اول کار چې جانی صاحب ورته په سر کې اشاره کړې وه هغه دا ده چې موږ نوې لیکنې وکړو اوریجنل لیکنې وکړو او هغې کې دا د روښانفکري مسایل هم د خپل ملي مسایل هم نور مسایل هم پکې ولیکو باید لیکنې وکړو نو دې کې لیکنو کې دا سوال ډیر مهم دی چې زموږ بار کې لیکنې اکثر بار خلکو کړي دي نو هغه داسې دي چې لکه چې ښکاري دي زماري تاریخ چې ښکاري لیکي ښکاري خو خپل تاریخ لیکي هغه زماري تاریخ نه لیکي نو دا چې یو خدای چې خپل لیکنې وکړو او هغه کې دا تناسبونه باندې خپل خلک پوهیږو چې مثال په توګه موږ اول انسانان یو انسان کې دونه رستو بیا موږ مثلا هویت لرو عقیدې لرو وطن لرو کلی لرو کور لرو مګر دا چې دا د دې چې یو بل په ضد دی ټولې خبرې هر شي خپل خپل ځای دی موږ د یو شي خلاف هم نه یو مګر په خپل تناسب سره باید دا وکړو او بل ډېر خبره دا ده چې افغانانو او پښتنو سره ډېر لوی مسله دا پیښه ده چې موږ خواره شو یو ډېر دنیا کې نو دا افغانستان تخصصا چې کوم دا ډایاسپورا دا روشن فکران مرویرین چې په خارج کې ژوند کوي دا ډیره مهمه ده چې د په شکل د اشکالو داخل د افغانستان کې چې کم کو استادان دي که لږ ډیر خلک داسې پوهیږي په دې خبرو چې هغه سره تماس ټینګ وساتي او دا سوشل میډیا یا دا چې دا دی خړه خدا دی چې دې موږ ته یو امکان پیدا کړی دی چې موږ ته تماسونه وشو اوس دولت چې دی اگر انحصار نه دی اطلاعات نو هغه افرادو ته یو قوت ورکړی دی منتها سوشل میډیا باره کې هم یو سفارښتنه باید دا لازم نه وکړو چې هغه یو قسم تک مطالعه نه کتاب نه که موږ لري کی نو هغه بیا تاوان کوي ځکه چې دا تش انفلوئنسر چې دی یعنی چې هغه اغیزې اچي هغه خپل نقش صحیح دی مګر هغه سره چې علم نوي او یا نوي او علم پوهه چې هغه په اطلاعاتو یا په ټلیفون کتلو سره نه کیږي هغه لپاره لوست باید په کار دی او دا د معرفو خبره ټولو نه مړو به موږ ګوري چې ټول دنیا کې ایجوکیشن کوچ افغانستان کې ولې جنکو ته اجازه نشته دا خبره چې دا ډېر سرعت سره موږ پره کنټرول نړۍ کې خپل خپل ځای کې احتجاجونه پروتستونه چې څومره یو فشار جوړ کړو نو زما په خیال کې داسې څه خبرې دي او لږ ونې چې ډیموکراسي باندې ځان پوي کوو چې خارج کې موږ اوسو ډیموکراتیکو ټولنو کې چې لږ ډیموکراسي غوښتنې څه دي هغه انګریزي کې وایي چې ټو اګری ټو ډس اګری چې په اختلاف باندې اتفاق وکړو چې کېدای شي چې موږ په اختلاف کې په شلو مو اتفاقي په دې اختلاف کولو کې بیا سلیقه د اختلاف زکو
1: بس ډیر مننه او همدا پوښتنه بل ښاغلي جهاني نه وکړو په دې اضافت چې د روښان فکرۍ ډیر اسباب او وسایل او امکانات تکفیر شوي دي په عامه افکارو کې څنګه د خلکو په ذهنیتونو کې روښان فکری او د فکرونو د روښانولو وسایل بیرته را مسلمانولی شو؟
0: ما دا خبره باید وکړو چې انسان خو په وس پړ دی. انسان خو هغه چې وایي لیس الانسان الا ما سعا، بس موږ به خپل کوشش کوو، خصوصا اوس خو د انټرنیټ و د فیسبوک دا خو یو لوی نعمت دی چې خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو زمینه برابره کړې ده. منورینو ته، خصوصا په بهر کې منورینو ته، دا باید وفهمو چې د افغانستان د اوسني نظام ملاتړ کول، دفاع کول او حتی نه غندل دا د شرم خبره ده. په هیڅ صورت باید، حتی بعضې خلک په افغانستان کې جایدادونه لري خوله یې پټ نیولي، بعضې خلک غواړي په افغانستان کې تفریح وکړي، چکرونه ووایي خوله یې پټ نیولي وي. نو دغه د بهر کې د اوسېدونکو منورینو دا وظیفه ده چې د فیسبوک ته لارې، د انټرنیټ ته لارې، و د خپلو خلکو ته پیغام ورسوي. په افغانستان کې اوس یو قشر پیدا شوی دی، پخوا هم و خو اوس ډېر تقویه شوی دی، چې هغه زه یقین لرم چې طالبان به پیسې ورکوي، چې خلکو ته ښکنځل کوي، د مور ښکنځل ورته کوي، د ناموس ښکنځل ورته کوي، د خور ښکنځل ورته کوي، پوچو رد ورته وایي، د یو خوا څخه ملا د کفر ټاپه لګوي، د بلې خوا څخه یې دغه خلک ایله کړي چې خلکو ته ښکنځل کوي. د ملا د کفر تر ټاپې څخه باید سړی ونه بیریږي، د دغه خلکو د ښکنځلو څخه باید سړی ونه بیریږي. او په دغه غم کې باید واوسیږي چې دغه چې په افغانستان کې د تعلیم څخه د انجلۍ بنده شوې ده، هغه زما لور ده، هغه زما خور ده، هغه زما چا خبره مور ده چې د تعلیم څخه بنده شوې ده. او په افغانستان کې د نن زما خلکو ته دا توصیه ده چې د بیر سیاست ما یو څه موده مخکې یو مضمون هم لیکلی و چې د طالبانو ګټه په دې کې ده چې تاسې ځینې وبیریږئ. د ولس زور نه په طالب کې شته، او نه په سکندر کبیر کې شته، او نه په چنګیز خان کې شته. د ولس زور هیڅوک نه لري، فقط سوله ییزې مظاهرې او سوله ییز حرکتونه باید د ملا په مقابل کې وسي، او ملا ته دا وښيي چې خلک تر قیامت پورې ساسې خبره نشي منلی، او خلک ساسې د تکفیر د ټاپې څخه نه بیریږي، ځکه دوی اعلان کړی دی چې د اسلامي امارت سره مخالفت بغاوت دی، او بغاوت کفر دی.
1: او ډیر زیاته مننه قدرمن جهانی صاحب او قدرمن خټک صاحب، ستاسو له عالمانه توضیحاتونه موږ داسې پایله اخلو چې روښان فکر او روښان فکری نهضتونه د پیژندلو وړ دي، په بشریت کې یو پخوانی سابقه لري، او موږ کولای شو د هغو هڅو له مخې وپیژنو چې دوی یې د خپل چاپیریال او ټولنې د حالات د ښه کولو دپاره کوي. په افغانستان کې تاسو د روښان فکری هڅو ته اشاره وکړله، په پښتونخوا کې باچا خان د دې یو غوره نمونه وګڼل شو، او بیا مو پر دې تمرکز وکړ چې دغه هڅې باید سره منسجمې، هماهنګې او متشکلې شي. له تکفیر څخه باید خلک ونه ویریږي. روښان فکران که غواړي خپل رسالت ترسره کړي، نو باید سره په هماهنګ توګه د ټولنې د ژغورنو او د ټولنې د نجات لپاره راپاڅیږي، له خرافاتو، تهجر، عقبماندګۍ سره مبارزه وکړي، د ښځو او نارینهو له حقونو څخه باید ساتنه وکړي، او خلک او د خلکو فکرونه روښانه کړي. ستاسو د دغو توضیحاتو پرانا کې مونږ اوس د روښان فکر او روښان فکری په اړه یو بهتره تصویر لرو. ستاسو له حضور، ستاسو له څرګندونو څخه ډیره زیاته مننه. قدر منو لیدونکو، زمونږ دغه فرهنګي سپړنه د اوس لپاره په همدې ځای پای ته رسیږي. مونږ به انشاءالله په نورو خپرونو کې د ټولنې او فرهنګ د مهمو اصطلاحاتو او مفاهیمو د پیژندلو لپاره خپلو خپرونو ته دوام ورکړو. ستاسو د حضور او ملګرتیا په هیله اوس مو په لوی خدای سپارم. هره شیبه مو د ژوند له خوږو ډکه اوسه. په مخه مو ښه شه.

0: يو د طالبانو عدلي اداري چې دی هغه د یو عایدو سرچینه ګرځېدلې ده، خپله هغه اشخاصو مفتیانو قاضیانو لپاره چې هغوی په دغه ادارو کې کار کوي، او د دې تر څنګ په ځینو کسیو کې شکیل دي، او هغوی په هغه کسان چې دوی ته پیسې ورکوي د هغوی قضیې د هغو په نقد باندې فیصله کوي، او د دې تر څنګ هغوی ته نوبت یا د هغوی وخت ورته ژر ورته ټاکي د هغه اشخاص په پرتله چې هغوی هېڅ ارتباط او هېڅ کس ونه لري تر څو له هغه سره همکاري وکړي. یو لامل سیاسي اړخ شایي ونه لري، اما د ملي اړخ لري، ځکه ډېری کسان قاضیان او مفتیان چې په هغه ادارو کې کار کوي که هغې د پنځه کلونو نږدې پنځه کلونو وخت چې دوی په دې دنده باندې ګمارل شوي دي له اوس سره مقایسه کړي، نو داسې ښکاري چې عادي قاضیان او مفتیان حتی د دیوانونو رئیسان چې په محاکمو کې کار کوي هغوی یو مجلل ژوند ځان ته جوړ کړی دی، او هغوی د ډېرو پرمختللو کورونو موټرو خاوندان شوي دي. نو له دې څخه ښکاري چې دغه وضعیت چې دوی ایجاد کړی دی، دوی خپل فنا په د خپل مالي نفع په خاطر باندې داسې وضعیت ایجاد کړی دی.
1: و جمهوری اسلامی دست کم 3 زندانی دیگر افغان را در زندانهای یزد و شیراز اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران امروز در گزارش گفته است که میرویس خلیلزادی و ابراهیم احمدشاهی در زندان شیراز و نورجلال مجاهد، 3 شهروند افغانستان، در زندان مرکزی یزد اعدام شدند. این سازمان زندانیان افغان را نورجلال مجاهد 27 ساله و از باشندگان ولسوالی قلعه نو بادغیس، میرویس خلیلزادی 55 ساله و اهل جلال‌آباد و ابراهیم احمدشاهی حدود 40 ساله از ولایت خوست معرفی کرده است. بر بنیاد اطلاعات نورجلال مجاهد و میرویس خلیلزادی 2 سال پیش در پرونده‌های جداگانه جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. ابراهیم احمدشاهی 1 سال پیش به اتهام مشابه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران به اعدام محکوم شد. منابع رسمی و مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام این زندانیان را تاکنون به گونه رسمی تایید نکردند. شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرها. یک منبع معتبر از کابل امروز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که نزدیک به 20 دانشجو در انفجار جمعه شب دانشگاه کابل زخمی شدند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه علی‌آباد منتقل شده و وضعیتشان در حال حاضر خوب توصیف شده است. جمعه شب یک انفجار خوابگاه دانشگاه کابل را تکان داد. در ویدیویی که از دقایق پس از انفجار به افغانستان انترنشنال رسیده، چند آمبولانس در نزدیکی خوابگاه دیده می‌شود. یکی از دانشجویان در فایل صوتی گفت که پس از این رویداد تدابیر شدید امنیتی در خوابگاه گرفته شد. طالبان هنوز هم جزئیات درباره نوعیت این انفجار اعلام نکردند. منابع نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90,000 پرونده در دادگاه‌های قندهار در وضعیت نامشخص مانده و در انتظار تصمیم قاضیان است. ما گفته منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قاضیان طالبان با نظام قضایی و اداری از عامل‌های اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است. منابع دیروز به افغانستان انترنشنال گفتند که روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبروست و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر میگیرد. نگفته این منابع بخش عمده این پرونده ها به اختلاف ها بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شود. همکارم در این مورد با عبدالله حمیم خبرنگار حوزه قندهار صحبت کرده.
1: بلکل په کندهار کې شاوخوا 20,000 قضیې او دوسیې د خلکو کوم دعوی چې دي هغه په د طالبانو په محاکمو کې همداسې له فیصلې څخه پرته پرتې دي. خلک ادعا کوي چې د طالبانو په محاکمو کې او د هغوی په هغه برخه کې چې هغوی د قضا برخه کې فساد ډېر دی او د فساد له امله څخه داسې شوي دي چې د خلکو د قضیو څېړل او فیصله کېدل او په هغه باندې پرېکړه کول له شپږو میاشتو څخه تر دوو کلونو پورې وخت نیسي او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډېری داسې قضیې دي چې هغه ډېر عادي وي، ممکن په یوه ورځ دوه ورځې نهایتا په یوه هفته کې هغه باید فیصله سي، خو د خلکو دغه ډول عادي قضیې هم تر میاشتو او کله هم تر دوه کلونو پورې وخت نیسي.
2: آیا طالبان قصداً به دلایل سیاسی و نبود تحصیلات و مهارت های لازم قضایی به پرونده ها رسیدگی نمی کنند، یا اینکه در واقع می خواهند از این پرونده ها یک نوع استفاده مالی بکنند و مردم وادار به پرداخت رشوه کنند؟
1: کوم خلکو سره چې زه ژغېدلی یم او هغه کسان چې خپله د طالبانو غړي دي او هغه د طالبانو په محاکمو کې کار کوي، البته په کندهار کې چې له هغه سرچینو سره زه ژغېدلی یم، هغوی دلیل همدا وایي چې یو خو د جمهوري نظام له سکوت څخه وروسته د خلکو ترمنځ ځینې قضیې دعوې او دا مسایل ډېر سوله او له هغه څخه مخکې هم عامو خلکو کله چې جمهوریت په وخت کې و هغه په ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبان محاکمو ته مراجعه کوله او هغه وخت خلک د طالبان له محاکمو څخه راضي و، خو اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی او هر څه د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو داسې ښکاري او د خلکو له خبرو څخه چې لومړی خو دا چې یو د طالبانو عدلي اداري چې دي هغه د یو عایدو سرچینه ګرځېدلې ده خپله هغه اشخاصو مفتیانو قاضیانو لپاره چې هغوی په دغه ادارو کې کار کوي، او د دې تر څنګ په ځینو قضیو کې شکیل دي او هغوی په هغه کسان چې دوی ته پیسې ورکوي د هغوی قضیې د هغو په نغ باندې فیصله کوي، او د دې تر څنګ هغوی ته نوبت یا د هغوی وخت ورته ژر ورته ټاکي د هغه اشخاصو په پرتله چې هغوی هیڅ ارتباط او هیڅ کس ونه لري تر څو له هغه سره همکاري وکړي. یو لامل سیاسي اړخ شای ونه لري، اما د مالي اړخ لري، ځکه ډېری کسان قاضیان او مفتیان چې په هغه ادارو کې کار کوي که هغوی د نږدې پنځه کلونو وخت چې دوی په دې دنده باندې ګمارل شوي دي له اوس سره مقایسه کړي، نو داسې ښکاري چې عادي قاضیان او مفتیان حتی د دیوانونو رئیسان چې په محاکمو کې کار کوي هغوی یو مجلل ژوند ځان ته جوړ کړی دی او هغوی د ډېرو پرمختللو کورونو موټرو خاوندان شوي دي.

خزاس حجاب دین دود او سیاست دا هغه موضوع ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې یوازې د دینی بحث په توګه نه بلکې د ټولنیز او سیاسي اختلاف د یوې مهمې سرچینې په توګه هم مطرح ده. طالبانو د ښځو لپاره د حجاب یوه ځانګړې بڼه اجباري کړې او د هغې د نه مراعت په صورت کې ښځې نیول کیږي یا د طالبانو په وینا له قانوني اقداماتو سره مخ کیږي. خو اساسي پوښتنې دا دي چې آیا دا حجاب هماغه اسلامي حجاب دی چې قرآن او سنت یادونه کوي که د افراطي فکر عملي کول دي؟ اسلام د حجاب په اړه څه وایي؟ ولې د اسلامي نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ښځو مخ پټول اجباري نه دي خو طالبان پرې ټینګار کوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې په نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی، زه مسکا سنگر نیازیم سپڑنه گوری. مخکې له دې چې میلمنو سره بحث پیل کړم، د خبرونې د موضوع په اړه همکار مې نجیب پاسون راپور چمتو کړی، ګوری.
1: د افغانستان کوڅې او ښارونه بیلابیل رنګونه او دودونه او د حجاب بیلابیلې بڼې، خو نن د ښځو د پوښښ په اړه بحث یوازې د جامو موضوع نه ده. په وروستیو ورځو کې په هرات کې د ښځو د حجاب د څرنګوالي په اړه د طالبانو اقدامات یو ځل بیا د پام وړ ګرځېدلی دي. ځایي اوسیدونکي او یو شمېر سرچینې وایي یو شمېر ښځې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیول سوي دي.
2: حتی حجاب کامل داشتن اینا بازداشت میکردن، چرا؟ به خاطر اینکه چادری نداشتن یا برقه نداشتن.
1: طالبانو بیا ټینګار کړی چې د دوی د مقرراتو موخه د اسلامي ارزښتونو پلي کول دي.
3: اسلامي امارت دا غواړي چې زمونږ په هیواد کې زمونږ خویندې زمونږ میندې دا په عزت په عفت او محفوظ او خوندي ژوند تیر کړي.
1: د حجاب په اړه بحث نوی نه دی. د اسلام په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو د پوښښ ډولونه تل یو شان نه دي پاتې سوي. له اندونیزیا او مالیزیا تر ترکیې، مراکش، عربي او د منځنۍ آسیا هیوادونو د حجاب بڼه له ټولنیزو دودونو او د دیني تعبیرونو له توپیر سره بدله سوې ده. په افغانستان کې هم د ښځو د پوښښ بڼه د وخت او سیمو له بدلون سره بدله سوې. طالبانو د 2021 کال له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو لپاره د حجاب په ګډون یو لړ محدودیتونه اعلان کړل. له هغه وخت راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز حضور هم پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ګڼو سازمانونو پر دغو تګلارو نیوکې کړي دي. طالبان بیا وایي دا پریکړې د اسلامي شریعت پر بنسټ سوي دي. هغه بحث چې لا هم په افغانستان او له هغه بهر دوام لري، خو یوه پوښتنه لا هم بې ځوابه ده. د حجاب په اړه دا اختلاف به د افغانستان د ښځو پر ژوند څه اغیز پریږدي؟
0: پی هم خرغلاست اخبارونه کې را سره ملمانه دي. ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارگزی، د بشری حقوقو فعال نظیفه جلالی او د سیاسي چارو شنونکو مجید قرار ټولو ته خرغلاست وایم. قرار صاحب، په لومړی پوښتنه غواړم له تاسو مطرح کړم، اسلام کې له حجاب څخه تعبیر څه دی؟
4: اصل مسله دا ده، اول پټول دوستانو ته ټولو ملمنو ته او اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل مسله دا ده چې مخکې تر دې چې په اسلام او د اسلام نه په دې موضوع وغږېږو، په هر بحث کې لازمه ده چې د طالبانو د اصلي اهدافو په اړه باندې یو موجز تعبیر ولرو. طالبانو دا کړنه چې ده دا کوم شرعي اساس نه لري، او نه دوی له افغانې پرته د بلې ښځې دښمنان دي، نه دوی په دغه څه شي تطبیقوي، په دې شي باندې باور لري. دا فقط د ښځې د افغان ټولنې څخه د ایستلو هڅه ده. دا که د تعلیم په برخه کې راښکارېږي، دا که د حجاب په برخه کې راښکارېږي. دغه نقطه عرض کول زما د هر بحث په پیل کې ضروري وي، او نورو ته هم سپارښتنه کوم چې دا نقطه خامخا یاده کړي. په اسلام کې له شرعي نقطه نظره یو خو په هغو مسایلو کې سي اختلافي دي، په هغو کې الزام نسته. دا بیخي وقاعده ده، یعنی په کومه مسله کې چې ډېر واضح اختلاف موجود وي، د هغې په بڼه کې اختلاف موجود وي، بیا په هغې کې یو مسلمان نشي راتلی بل مسلمان پرې مجبورولی نشي. او په دې مسله کې ډېر پراخ اختلاف د حجاب په نوعیت کې موجود دی. دا اختلاف البته په دوه غټ مکتبونو، خو یو داسې هغه ډله علما دي چې هغوی نقاب او حجاب دواړه لازم ګڼي، او یو هغه دي چې یوازې حجاب لازم ګڼي او د مخ پټول او د لاسونو پټول دا لازم نه ګڼي. او دغه دوهمه ډله علما د هغوی نظریه په اوسنۍ نړۍ په اسلامي نړۍ کې تر ټولو حاکمه نظریه ده. یعنی په یو اعتبار د جمهورو علماو نظر دا دی چې مخ او لاس پټول چې دا په حجاب کې نه راځي، او هغه برخه دی بدن چې هغه لزومن ښکاریږي هغه په حجاب کې نه راځي. نو کله چې مسله اختلافي سو په خپل ذات کې، بیا په هغې کې الزام نسته. او بل اختلاف البته بدی کوم لا اختلاف سیاسي سر پټول شرط دي کنه دي ځکه کوم واضحه نص په قران کریم کې په حدیثو کې دي سر دي پټول نه درغله البته ز دلته دي مفتي په هیڅ نه نه ز فقط هغه اختلافي نظریات چې موجود دي غوې ته اشاره کوم یو اختلافي نظر دا هم موجود دي چې په نصوصو کې دي سر دي پټول نه درغلي حتی په هغه دغه کې چې دي خمار یادونه سوي ده یا د جلباب یا د ونه سوي د مشخصا د ویښتانو یا د سر د پټولو نه دی ویل سوي او ویښتان دغه برخه سي ځنې ښکاري له پلوني د باندې راوځي دا په هغه برخه کې راتلای سي چې هغه مظاهره منها یعنی سي لزومن ښکاریږي نو په هر صورت اول خدا د سي د اختلافي موضوع مسله ده په اختلاف کې الزام لسته دومره خبره بیا ده چې فرزن دا د سره واخلو سي د دوی نظر سي ده قوی نظر وي بیا دا د ګناه او د جرم د توپیر خبره راځي دا نهایتا موږ شران ګناه ګڼلای شو لیکن ټول ګناهونه جرائم نه دي مثلا غیبت ګناه ده لیکن آیا حاکم کولای شي په غیبت باندې خلک په زندانی کې یا مثلا دروغ ویل ګناه ده څومره خلک دروغ وایي په دروغ باندې ته خلک زندانی کوي دې ته ورته ډیر ګناهونه دي په اسلام کې چې هغه جرائم نه دي او د هغوی لپاره سزاګانې نه دي ټاکل شوي نو شرعي یعنې د پیغمبر اسلام په تاریخ کې یا د خلفای راشدینو په تاریخ کې یوه داسې پیښه هم نه ده راغلې او دا زه په ټول اطمینان درته وایم چې په هغې کې د یوه ښځه د سر پټولو سر نه پټولو یا د حجاب نه مراعتولو په سر باندې تعذیر سوي هغې ته سزا ورکړل سوي بلعکس داسې احادیث شته دي چې پیغمبر علیه السلام بښنه غواړم حضرت عمر رضی الله عنه هغه وینځه چې سر یې پټ کړی و تعذیر کړی ده هغه وینځه سر یې پټ کړی و په دې خاطر چې هلته پایت شریف کې ډېر واضح راغلي دي چې تاسې پیغمبر علیه السلام ښځو ته مؤمناتو ته ویل سوي ستاسو ځانونه پټ کړئ دا ستاسو لپاره بهتره ده ستاسو له وینځو بیل وګڼل سي یعنې وپېژندل سي ذلک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذن د دې لپاره بهتره ده چې دوی وپېژندل سي او بیا اذیت ورنه کړی سي نو په دغه اعتبار دي دغه سي یو نس موجود دی سي حضرت عمر ته هوی و ښځه په دې خاطر باندې توبیخ کړی ده چې هغه وینځه وه او د آزادې ښځې غوندې سر پټ کړی او ځانې پټ کړی و لیکن داسې یو روایت نشته په ټول تاریخ د خلفای راشدینو کې او په ټول تاریخ د پیغمبر علیه السلام کې چې هلته د یوه ښځه په دې خاطر باندې جزا ورکړل سوي مثلا د زنا جزا سته د مثلا د غلا جزا سته مختلف نور جرایم سوي د هغو سزاګانې ورکړل سوي دي لیکن د دې مسلې جزا نشته او دا داسې مسله هم نه ده ځینې مسایل چې مثلا په حدیثو کې نه دي راغلي د هغې خاص جزاګانې یا تعذیرات هغه یا په آیتو په حدودو په تعریف کې نه دي راغلي هغه اکثره داسې مسایل دي چې په نوي نړۍ کې نوي راښکاره شوي مسایل دي مثلا که یو چا کریډیټ کارډ غلا کړو نو کریډیټ کارډ په هغه وخت کې نه و لیکن سر خو په هغه وخت کې هم ښځې سر درلود خامخا به یوې ښځې سر لوڅ کړی خامخا به یوه ښځه لوڅ مخ راوتلې ولې په ټولو نصیصو کې یو مورد نسته چې هلته صحابه راولاړ شوي یا د پیغمبر اسلام راولاړ شوی یوه ښځه دي په دې خاطر باندې توبیخ کړي نو په دې دواړو دلایلو یو په دې چې په اختلاف کې الزام نسته او دوم په دې چې دا د معصیت او د جرم فرق دی ګناهونه ډېر موږ تاسې کوو او داسې یوه ښځه حجاب نه مراعت کوي هغې ته بده ښځه وویل سي هغې ته د فاحشې تور وویل سي دا په خپل ذات کې ډېر ناروا او شنیع عمل دی په قران کریم کې چې د فاحشې د معنې آیات شریف راغلی دی چې هلته وایي چې ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الدین فی الذین آمنوا هغه خلک چې په هغه کې په مؤمنانو کې د فاحشې د فحاشه خپرولو ته کار وایي دا آیات شریف مشخصا د طالبانو د اوسنۍ رویې په اړه راغلی کله چې خلک یو تعداد خلکو د پیغمبر علیه السلام د ښځې په اړه تورونه ولګول بیا د آیات شریف رانازل شو چې هغه کسان چې ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا هغه کسان چې د مؤمنانو په منځ کې فحاشي خپروي یعنی فحاشي خپرول دغلته په آیت شریف کې چې کوم مورد ته اشاره سوي شان نزول د آیت شریف دی هغه دا ډول فحاشي د ستپې یو مسلمانې ښځې باندې د فحاشۍ تور ولګی دا په خپل ذات کې فحاشي خپرول دي نو په هر صورت دا یو ډول د فحاشي خپرولو داسې خدای پاک بیا په همدغه آیت شریف کې وایي چې لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره دوی ته خدای پاک په دنیا او په آخرت کې دردمند عذاب ورکوي نو کوم څه ته چې موږ د هغه آیات شریف مطابق فحاشي ویلی سو هغه دغه د ملایانو اوسنۍ رویه ده چې دوی د افغانستان په ښځو باندې د فحاشۍ تور لګوي یعنی هلته په یوې ښځې باندې د بدکارۍ تور لګول سوی و چې هغه لویه مسله چې جوړه شوه د عایشه رضی الله عنها په اړه د تهمت مسله ده چې د هغې په اړه بیا دا آیات شریف رانازل شو چې هغه خلک چې فحاشي خپروي دلته دی یو ملت دی غټ کتلی انسانانو په برخه کې دی په هاشې تور لګول سوی دی. نو دا دا په حقیقت کې دا خپل د فاشګری ده. نو زه به خنه غواړم زه اوس بس نه وکړم وروسته که نور پوښتنو ته ضرورت پیښو دا کنو دا باندې ډېر زیات آباد لري ډېر بحث پرې کوي په دې موضوع باندې.
0: مننه حتما اغلې بارکزی تاسو ته بیا هم خره غلاس وایم. ما وغه د دې ترڅنګ غواړم پوښتنه وکم هغه حجاب چې طالبان یې د افغان ښځو عملي کوي ستاسو په دا اسلامي حجاب دی؟
5: سلامونه او نیکی هیلی تاسو قدرمن کتونکو اوریدونکو میلمنو ته. کوم څه چې طالبان هغه د افغان میرمن

0: talebano da drasna de hijab per akam bandi matraki ta swali da nawa este se de talebano la khwat khada kam tawtri khwale kam zalm che afghan mermono bande aw da afghanistan per khalku bande rawande az munga nazar chade ze ka chitar na na puri ka che ta munga da zehniyat khalku tawar ku che da tul afghan mermoni de hijab sarastun zalari hala che tul muhajiba di tul alhamdulillah makh kila din taliban rashi aw din rus che taliban am larshi aw khpal satar khpal fat څنګه چې د هغوی خپل خوښي په هماغه رقمې ساتي نو زه فکر نه کوم چې دا به د څنګه چې
1: میرمن بارکزی تاسو شاید موږ خبرونه تاسو وینئ هر اونۍ مختلف اړخونو باندې د میرمنو ستونزو باندې مشکلاتو باندې د طالبان کوم ظلمونه پې باندې کوي تاسو تقسیم بندي غوندې هر اونۍ یو موضوع باندې کار کوو نو دا اونۍ مو په حجاب باندې موضوع ټاکلې ده نو ځکه دا پوښتنه داسې مطرح کړه
0: زه اصل موضوع باندې ستونزه نه لرم مګر هیرم نشي چې موږ عام خلکو دا برنامه ویني او دنه په افغانستان کې افغانستان نه باندې موږ باید دغه یو ذهنیت افغانستان خلکو ته ورنکو زه غواړم یو لاند خپل د سترګو لیدلې حال تاسو وایم کله چې په 2004 کال کې موږ د افغانستان اساسي قانون جوړوله کله چې د ځینو په یاد او د ځینو هم په نه په یاد ځکه چې دویشت کال مخکې خبره ده هغه وخت کې هم یو ډله د ښځو د جرګې په تالار کې د لوی جرګې په تالار کې سره یو ځای شوه البته د هغه مشخص نارینه او ډلو د خوا څخه هم حمایت لاندې و دوی او ځکه چې په هغه وخت کې داسې و که چېرته تاسو 250 امضا ټول کوي نو دا موضوع به رؤساو کمیټې ته ځي او بحث به پرې کیږي نو هغوی دغه موضوع باندې چې په اساسي قانون کې ګورئ 2004 کال زه تاسو وایم د افغانستان په اساسي قانون کې دوی غوښته چې افغان مېرمنو لپاره مشخصا د حجاب موضوع او یا هم د ستر موضوع په دې کې ځای په ځای کې او ما لپاره دا ډېر د خواشنۍ خبره وه هغه ښځه ما پېژندله ځکه چې په قندوز ولایت کې چې زه تللی وم دا هلته وه ما ورته وکتل ما ویل چې هغه په هغه وخت کې هم داسې نقاب اغوستل چې خالي صرف دوه سترګې ښکاره شي ما ورته وویلې چې ته دلته په دغه ټول تالار کې کم غیر یعنی یو خزه چې په خپل خواخه باندې حجاب نه یاغسته ته ویني ولا د سندا خلک چې دی په انتصابي ډول باندې راوستي او سره مې خبرې وکړلې مالې دا خو تاسو افغانستان خلکو او افغانستان باندې خلکو ته شی ورکوي او دا د کم اصولو پر اساس باندې راځي ګوره اسلام د جبر او اکراه دین نه دی چې تاسو یو چا باندې امر و نهی وکړئ چې ته دا کار وکړه او دا کار مه کوه نو ځکه هم که چیرته مګر د ساتر لپاره ډېر شیان ویل شوي دي چې اولنی شی چې وایي چې موږ باید خپل سترګې ساتر کړو یعنی مقابل لوري ته باید په هغه سترګه ونه ګورو چې هغه نور شیطاني خواص په انسانانو کې راپیدا نه شي تر دې درمخه بیا د عدالت موضوع راځي د تقوا موضوع راځي د تقوا په موضوع کې وایي چې ستاسو په منځ کې تر ټولو بهترین با تقوا ترین دی یعنی نه دی ویل چې ښځې تقوا نه لري او نارینه یې لري دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا په افغانستان کې د دین په نامه باندې متاسفانه غلط او ناوړه ګټه اخیستل کیږي دا چې دوی راځي ښځې په سرکونو باندې وهي د تعلیم او تحصیل نه یې منع کوي دوی د هغه انساني کړنه ورسره نه لري حتی یو تعریف نه دی ښه دا فکر وکړه چې دا ملا هیبت الله امیر المؤمنین اوس د دې امیر المؤمنین واک څومره دی اختیار یې څومره دی مسؤلیت یې څومره دی خلک چیرته دي د دوی په عمارت کې آیا دوی څه رقم عدالت پلی کوي د خلکو لپاره دا هغه شیان دي چې دوی پرې ډېر نه غږېږي یوازینی شی چې زه فکر کوم د طالبانو اوله دوره او دویمه دوره یعنی حداقل د دوی لس کاله په سیاست او اقتدار کې درس افغان خلکو ته ورکړل هغه دا دی چې دوی د افغانستان پرمختګ او ترقي نه غواړي افغان میرمنې او جنکیانې حتی لوکان دوی نه غواړي چې په علم او دانش باندې د چا خبره د غینې برخمن اوسي. افغانستان تاریخ سره دوی حساسیت لري او په ډیر مسایلو کې دوی ځان د سخکار کوي چې ولا مونږه امت اسلامي او خدای ته ګوره

0: كم ومات إسلامي بلكم إسلامي ملك تاغا چلاند خزو سر لري چه تاسو لري بلكم إسلامي واد داغ رقم سيستماتيك دول بانده تاو تريخوالي أو ده خزو حزفول ده طولنه چه بخبل رسمي سياسات كي لري چه طالبان لري متاسفانا طالبان پا دنیا كي ده إسلامي نظام مخ تور کرل متاسفانا دوی حقا چه چه دوی ده شريعت حجاب او یام شرعی احکام په نامه باندې راولی متاسفانه د شریعت سره سربیره پر دې چې په تناقض راځي د اسلام د اساسي قوانین او اصول سره په تناقض کې راځي. په اسلام کې اطاعت اول خبره نه ده، عدالت اول خبره ده. د طالبان په ټول اصول کې تاسو وینئ چې دوی د اطاعت خبره ډیر خلکو ته کوي او عدالت یې تر پښو لاندې کړی دی. نو زما هیله او غوښتنه خلکو نه همدا ده چې چېرته چې د دوی کړنې د اسلام سره په مغایرت باندې راځي، د کوم څه چې په قرآن کې نه دی ویل شوی، جزا ورته ټاکل شوې نه ده، او د دوی د خوا څخه ډېر په د چا خبره په فشار او په غیر انساني او غیر اسلامي ډول باندې په خلکو باندې په جبري لحاظ باندې دوی غواړي خلک په هغه لاره باندې وکړي. مان نو زه فکر کوم چې دا خلک ضرورت دی ته شته دی چې یو مدني اعتراض
1: ولري چې طالبان یې مخته وړي په افغانستان کې. دوی د افغانستان او د افغانستان له خلکو څه غواړي؟ موخه څه ده؟
0: دوی صرف غواړي افغانستان یو ستر زندان دی طالبان لپاره. څه هر څه چې د دوی واکمني ده هماغه عملي کوي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک په آرامه سا وباسي، افغانستان خلک په عزت او په ابرو ژوند وکړي، افغانستان پرمختګ ته نږدې سي. دوی هېڅ اصلا دغه شیان ته نه غواړي، ځکه چې دوی خپله هم د تعلیم او تحصیل نه محروم او د خپل کورنۍ نه د احترام او عزت او خپل ملک کې د ژوند کولو نه محروم پاتې شو. دوی غواړي چې هماغه شیان نور افغانانو هم دغسې پاتې شي. آواره سرګردان متاسفانه د تاوتریخوالي او د یو منفي روحیې سره دوی غواړي چې خلک خپل ژوند مخته یوسي. چا ویل دی په کوم آیات کې راغلی دی چې تاسو نارینه او ګیره ورته اندازه کوي د نارینه او سر ویښته په عام محضر کې تاسو ورته وخورئ او په کوڅو کې وګرځوئ؟ دا خو اصلا اسلامي اصول نه دی. چا ویل په اسلام کې چې تاسو راشئ تامل اختیار کس اوسئ بغیر له دې چې مسؤلیت ولرئ؟ د دوی اوسنۍ زه فکر کوم که چېرته دوی اسلامي نظام ځانته وایي، تر ټولو نه مهم په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې د امن او د بېوزلۍ د بد اقتصاد د بې کورۍ موضوع ده چې دوی باید هغه ته رسیدګي وکړي. اسلامي او شرعي نظام خو هماغه دی چې عدالت پر بنسټ باندې خلکو ته ارزاده خدمات وشي، نه دا چې پیسې واخیستل شي او خلکو ازادي محدود شي. مهرباني.
1: مننه اغلی جلالی، تاسو هم ښه راغلاست وایم. کوم څه چې طالبانو د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې پیل کړی دی، دا چې د حجاب په نوم په مختلفو ولایتونو کې ښځې وهل کېږي، نیول کېږي، وروستۍ پیښې د هرات پیښو ته هم اشاره کولی سو، طالبان ولې د ښځو د حجاب موضوع د خپل نظام له مهمو لومړیتوبونو څخه ګرځولې ده؟
2: سلامونه او درنښت تاسو ته غلی بارکزی ته، شغلی قرار صاحب او ټول دوستان چې دغه تریبیون څخه زموږ لیدونکي دي. موسکا جانې، لکه څنګه چې دوستانو هم ځینې اشارات درلودل او ما همیشه په خپل خبرو کې دا یادواري کړې ده چې طالبان یو نیابتي او استخباراتي ډله ده، او زما خپل په شخصي نظر باندې زه فکر نه کوم چې طالب په افغانستان کې هر محدودیت چې که هغه په خلکو باندې وي، که هغه په میرمنو باندې وي، که هغه په انجونو باندې وي، هر محدودیت چې دوی اخیستي دي، دوی د یو اجنډا یعنی د یو اجنډا د رسیدلو په نتیجه کې دوی ته اجنډا ورکړل شوی ده، دوی ته موضوعګانې ټاکل شوي دي او دوی ته همدا ویل شوی ده. په دې چې زه فکر نه کوم چې طالب دومره ظرفیت یا کیفیت ولري چې په یوازې ځان باندې وکولی شي تصمیم ونیسي. په تیرو شلو کلونو کې دوی ونسوای کولی چې قدرت ته ورسیږي. کله چې قدرت دوی ته وسپارل شو، دوی په همدې خاطر زه فکر کوم افغانستان ته راغلي دي چې افغانستان تورو تیارو ته بوزي، افغانستان د پرمختګ او افغانستان د توسعې څخه، خصوصا په دې پرمختګ کې په تیرو شلو کلونو کې افغانو میرمنو دا دوی وښودله چې د افغانستان پرمختګ کې دوی څومره مهم رول لوبولی سي، د افغانستان په توسعه کې دوی څومره مهم رول لوبولی سي. د افغانستان د میرمنو ظرفیت تاسې په تیرو شلو کلونو کې ولیدل. نن زه تاسې اغلی بارکزی همداسې په زرهاو انجونې او میرمنې چې نن په افغانستان کې مبارزه کوي، د افغانستان څخه بهر مبارزه کوي. په تیرو شلو کلونو کې موږ هم دغه نتیجه یو. زموږ قدرت د دوی لپاره د منلو وړ نه دی، په دې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې کچیر میرمنې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، کچیر ته میرمنې کار وکړي، سیاسي مشارکت ولري، افغانستان بیا داسې یو استخباراتي ډلو ته سپارل کیږي نه. په دې چې د افغانستان میرمنې ځانونه دوی وښودل، د افغانستان میرمنې ځانونه یې ثابت کړل، نو په همدې خاطر باندې او بل خبره دا دی چې دوی بیا خپل سربازګیری نسی کولی. کچیر دوی په میرمنو باندې هر ورځ یو نوی محدودیت وزن کړي، حجاب یو بهانه دی، لکه څنګه چې مخکې دوستانو هم ورته اشاره درلودله. وګوري په قران عظیم شان کې سورت نور کې فکر کوم یو دیشم آیات دی، په هغه کې الله رب العزت وایي وایي تاسې خپل سترګې کښته کوي او پاک دامنی حفظ کوي، نامحرمو ته مه ګورئ. چې یوه برخه یې اغلی بارکزی وویل چې مثلا د نفسانی خواهشاتو په خاطر باندې د سورت احزاب 9:15 آیات دی، په هغه کې الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې خپل میرمنو ته، خپل لورانو ته او مؤمنو میرمنو ته وایي چې جلباب په ځانونو باندې راوغوړوي. یو جلباب مفسرین وایي، یو جمهور د علما دا وایي، البته زما مطالعه یوازې اهل سنت دی. جلباب هغه څه دي چې د لباس په سر باندې اغوستل کیږي، لکه دغه زموږ اوستیس ټیکرای چی دي. په دې چې جمهور علما په دې عقیده باندې دي چې مخ عورت نه دی، لاسونه تر بندو پوری عورت نه دی، او پښې تر بجلاکی پوری په عورت کې نه راځي. بنان د دوی هغه سینې باندې یا د دوی په عورت، یعنی هغه عورت پرسی. جلباب هغه څه دي چې نن طالب داس فکر کوي چې جلباب هغه څه دي چې لکه برقی باندې چې ته باید مخ پټ کې، ته باید مثلا سر پټ کې. او زه د قرار صاحب سره ډیر موافق یم، اکثریت علما په دې عقیده باندې دي چې یعنی په اسلام کې حتی دا ثابته نه ده چې د سر پټول په همدې حجابو کې راځي، یا په همدې جلباب څخه هدف دی چې سر هم باید پټ سي. په همدې خاطر باندې دي چې په نورو اسلامي هیوادو کې تاسو ګوري چې هغه کاملا یو اختیاري شی دی. یو زم د دې پوړنی پر سر هم، لیکن دا یو اختیاري مسله ده، یو شخصي مسله ده.
1: همدلته غواړم اغلی جلالي یو بل پوښتنه وکړم چې اسلامی حجاب او افغانی حجاب او کراشو پر سبیا طالبی حجاب دې کې توپیر شته کنه؟
2: بله، 100% تاسو وینئ په افغانستان کې ډېر یو جالب خاطره ستاسو قصه وکم. په 2010 کې ما په افغانستان کې یو تور درلودی، په دې چې موږ دغه برنامه هم داسې وی چې ما باید ولایتو ته سفر کړی وای. زه ورداګو ته ولاړم، نو په کابل کې زما اول وارو چې په 2010 کې زه ورداګو ته ځم، نو ما ته زموږ د دفتر همکارانو وویل چې نظیفه ته خو جلال آباد ته تللی، کندهار ته تللی، خو ورداګو ته ځي، هلته پام وکړه چې امنیت ډېر خراب دی، مشکلات ډیر زیات دي، دا دی ها دی. خو لاړم، امنیت خو خراب و، لیکن په دا کلی او کوڅو کې مثلا میرمنې سپین پوړنی همدغه کمرچین کالی اغوستي وه. ما پوړه د برقه یا چادري مثلا نرخ ولسوالي کې، یا مثلا خپل بهسودو کې، ما داسې میرمنې نه و لیدلې چې هغوی د چادري په سر کې. یعنی د کلي میرمنې چې مثلا باغو ته تلل، یا مثلا د ځمکې په سر باندې تلل ډوډۍ وړله، یا مثلا د خیشاوا او دغه مسایل کول، یعنی ما دغه میرمن نه دي لیدلې چې دوی د برقه په سر کړي. دا د افغانستان د خلکو فرهنګ دی. ما په د قندهار په ولسوالیانو کې، یعنی زابل کې، ما خپله یو موده وخت هلته تیر کړی دی، درس مې هلته ویلی دی، ولسوالیانو ته تللی یم، همدغه د سیوري، میزان، تغر، یعنی هر ولسوالي ته چې زه تللی یم همدغه پوړنې دي، چادر نماز چې موږ او تیسي ورته وایو. یا مثلا دا رقم سمت شمال کې تیسي ویني چې هلته مثلا اکثریت خلک برقه نه اغوندي. یو برقه افغاني کلچر نه دی، دا د پاکستان او د هند څخه راغلی کلچر دی و افغانستان ته. نو دا یو غټ توپیر دی. طالباني حجاب لکه څنګه چې قرار صاحب هم وویل، د طالبانو خبره حجاب نه دی، د هغوی فوکس هم حجاب نه دی. د حجاب څخه دوی یو مسله ګرځولې دي، یو عامل، یو داسې عامل چې میرمنې تر فشار لاندې ونیسي. مثلا اول عامل تحصیل و، تعلیم و، کار سو، سیاسي مشارکت سو. اوس چې بل شی دوی ته نه ده پاتې په اجنډا کې د میرمنو د محدود کولو په خاطر باندې، اوس بیا دا دی موضوع په حجاب باندې. او بله خبره مسکاجان، زه تاسو ته وکم چې په اسلام کې هیڅوک حق نه لري، هیڅ انسان نه حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کې په څه خاطر باندې چې هغه مثلا یا لمونځ نه کوي یا حجاب نه کوي یا مثلا لکه څنګه چې قرار صاحب ورته اشاره وکړله یو کس به غیبت کوي یو کس به یو بل عمل کوي ته به راځي هغه به په عام بازار کې په عام مظهر کې وهې ټکوي حجاب کاملا یو اختیاري شی دی. بلې په فرضوالی کې شک نسته دی ځکه چې په قرآن عظیم شان کې الله رب العزت وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخکې ما د احزاب د سورې 9:50 آیت ته تشریح کړله. په فرضیت کې شک نسته دی، لیکن دا یو اجباري شی نه دی. هغه کسان چې مؤمنان دي او بل په افغانستان کې په همدغه تیرو شلو کلونو کې او دا اوس چې بیا طالبان راغلي دي، تاسې کوم نجلۍ په بازار کې پرته له حجاب څخه لیدلې دي؟ مثلا طالبانی حجاب مغه برقه دی او حتی رنگم کله کله دوی ورته ټاکی. مثلا زما یو مصیبه و یو د یو سروې په خاطر باندې د مزار شریف په فقیر آباد ولسوالۍ کې، هلته دغه انجونی ماته ویلي چې مثلا موږ ته ویل کېږي چې تور حجاب واغوندي یا دا تور ایبایي یا دا چادري چې اخلي رنګي باید توري په دې چې دا جلب توجه نه کوي. نه نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سنت کې، نه د خلفای راشدینو په هغه کې ریسورسز کې تاسې نسی پیدا کولی چې د حجاب د رنګ په هکله دې دوی یو څه ویلي چې د حجاب رنګ حتما باید یا تور یا باید سپین وي. نو دا هغه
1: مثلا یو حجاب شو، یو دا مثلا برقع شو، دا نقاب شو، دا دوسترګې راخکل شو، دا ټول لکه څنګه چې تا ورته اشاره وکړله افغاني فرهنګ کې نشته. افغاني فرهنګ مخکې تاسو تشریح کړي چې دا له کومه شول او اوس د خلکو په منځ کې دوی دا ترویج کړې ده چې که عام خلکو ته کښېنې دوی وایي چې حجاب دا دی چې ته باید برقع واغوندې، سر تر پایه پر برقع کې باید پټه اوسې او له جالوي نه دنیا وګورې.
2: مسکا جان یو بل بدبختی دادی چې په افغانستان کې زما څخه دی هغه اصلي علما خفه نسی په دې چې خپل د علما سره کار کوم او ډیر زه علما ته احترام لرم، لیکن دلته قرار صاحب هم ناس دی او دوی به حتما په دې حق باندې معلومات لري. په افغانستان کې متاسفانه موږ درې ډله علما یا هغه کسان چې ځان ته عالمان وایي، یعنی اصلي علما زه نه درشایم. یو همدغه طالبان دي، د بربریت د افراط او تفریط څخه ډک خلک چې د اسلام په نامه باندې راځي، حتی اسلام کې بدعت ګډوي په دې خاطر باندې چې هغه خپل بربریت یا خپل ایدیالوژي په خلکو باندې تطبیق کړي او دوی وایي چې موږ عالمان یو، حال دا چې اصلي عالم هیڅکله په دین کې بدعت نه کوي، اصلي عالم هیڅکله د دین څخه سوء استفاده نه کوي، اصلي عالم هیڅکله د یو بل مسلمان یا د یو بل انسان انساني کرامت نه تر پښو لاندې کوي. دوهم هغه ډله عالمان دي چې مثلا په افغانستان کې متاسفانه د زما د یو تحقیق یوه غټه برخه همدا دی چې مثلا پلار یې په مسجد کې ملا تیر سوی دی، زوی کله چې پلار مړ سوی دی په کلي کې د دې لپاره چې دا د ملا صاحب زوی و هغه سپین لنګوټه تړلی دی راغلی دی، مثلا تحقیق نه ده، پوهنتون ته نه دی تللی، یو ریسرچ یې نه دی کړی، متاسفانه کتابونه یې سم نه دي لوستلي پرته یو 4-5 کتابه څخه چې دا هم هغه تفسیر دی چې مثلا ده ته راغلی دی اورېدلی دی، نه دا د خپل اورپسټ للی تحقیقات کړي. همداسې نسل په نسل باندې په افغانستان کې دغه سلسله جریان درلودي او لري متاسفانه وسم، او په همدې خاطر باندې دي چې موږ داسې نوي شیان ډیر لرو یا ډیر په ټولنه کې تطبیقیږي چې هغه د اسلامي هیوادونه نه تطبیقوي یا موږ یې ګر سره په اسلام کې لرو نه. دریم بیا هغه طبقه عالمان دي چې هغوی واقعا د شریعتو د فاکولټي څخه فارغ سوي دي، خو په افغانستان کې لکه عبدالسمد قاضی زاده صاحب غوندې، لیکن داسې عالمان بیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې متاسفانه ژغ نسي کولی. په دې چې ژغ پورته کې موږ او تاسې د څو د پوهنتون استادانو شاهدانو چې دوی بندیان شول یا مثلا دوی ته وویل شول چې تاسې حق نه لري چې خبرې وکړي، یا د اسلامي امارت په ضد باندې د دوی په اصولنامه کې ده چې هر څوک چې د اسلامي امارت په خلاف باندې یا د ملا هیبت الله په خلاف باندې یا دا چې هغه کسان چې د ملا هیبت الله فرمانونه نه مني هغه ته به جزا ورکول کیږي. نو دا هغه مسائل دي. یو بل خبره مسکا جانی، په افغانستان کې متاسفانه چې د دین په برخه کې استخباراتي کمپاینونه یو ډیر مهم رول لوبولای دی. مثلا ما په یو بل خبرونه کې د دې یادوري کړی و چې ډیر تکراری نسی، مثلا د خلک چې د اقتصادي فقر په خاطر باندې د عدم آگاهی په خاطر باندې خپل اولادونه همدغه دیوبندي او پاکستانی مدارس او یا طالبانی مدارس ته لیږل، دا د طالبانو یو ډیر ګسترده سیستماتیک او استخباراتي کمپاینونه وو چې متاسفانه اوس هم جریان لري. همدا اوس هم یا په زور باندې یا په رضا باندې، مثلا په بدخشان کې موږ او تیس شاهدان وو چې دوی الکان په زور باندې راولي.